0: Аз што е нема сапско розвоса там шитко подла.
1: Тој што ту во проѓе су во Ралвица, јас сум до Хале пола до тамше со шонатори, нитко сум ја руне вонка, дека јас сум во проѓе фасцино шестун, а ту не во проѓе ти шкуже раз ту, тун хоборски кран, ки што више шуле ма корој цирикрирскио завода, а то рене веје ту во Вецику, кото што лохце дуја, пшим не ветро, што нема прајач вотра на неја зима, лохки Вецик, а каш пране тојо, вода лака сам видеш, деш пиеш до Ралвице, видиш зно звонка се тутун хоборски кран, а веш докал доби си доеч. А ту вонка су воне ремеснице, но, ју су молоро, подла каш пране, потом мулонски завод, потом електрика, то шо су ту вшетца ише, веле вјаце тиш, да пши кват хидраулика, теке веце. А за мну сте тиш улка воне во обора, тиш вона са ту обджели, тиш ту си можеш вобладач Ралвичанску воне во обору, а Нуцка су панче, ја дурас неко 3 метри дале, пше скотбу ту до Нуцко но джела, а там Нуцка маш пон дальше заводе с целого региона. А то маш, юну, сапске институции, каше знаеме, але тиш напши кват, но што ш куже вот нас знае. Физиотерапия, руне, таки кумиове банчики, ио отверча. Рубичо, отвори, чини му мъдженца рума, че спорт?
2: Но хай, друда, што ще се, сме с нами спортовач, хай.
1: Хай, така вукубане на физиотерапойту. То шак не е так, зо джош до завода, а до шуле, до завода, до шуле, то трошку хинак ја, но?
2: Genau, to je ne šulske вукубване, а потом е до практикума, до праксе. То си имаме праксу пота, хай.
1: A to môže napríklad bolo vás činč po praktikum. A zároveň vidím taký koščoc, stejš, čo ste sa to uľať, a tým má taký koščoc, činčka, čo je kúpada. A tu, že nedom dále, všichodne příbeža tu s vôľkými kaštikami núc do hale, tam záde so korónia přihotuje napríklad. Potom tiež vizo všelaké industriové předovzáčaje, vidím tam záde, když mašine natvária majú tiež železo, tu sobu menšie mašine vizo, nemža tu šo sobu núc nosiť. Tiež klavírotvorc, tu je instrument, tu ižo stejve hali, to šo so přihotuje kúže majú ruce plné a beja tam a sem nekotr blaki sú ište svobodne, to sa šo kus po kusku napelní a potom vizo, dybko nie dživitých, sa tu v Ralvicach šitko za šulor započne.
0: Po takým povanske viki sú dženca Ralvicach, po napodživitých so Beno ište raz přizivý. A što iš ma ľušci tam tež doječ, vod popodnia cioch je zariadovanie potom za ušitkých votyrene.
3: Serbský rozvoz popuču live na Sčelaku.